پور سه خیلمن که دلی همگه بری نلو دلیان انتبی دیس لال چی موم یلا نتیلیل کو اسوارو نا تونگو یننتم بوکو فی جیتو جار فی لو مل نونو دلون نکو مومن کو تے کم نک مومی سنگو میلے فی تے مو گن نیب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa